Таң сәһәр, ҡояш күтәрелгән яңы бер көндә яңы бер һаятлыҡ безгә ҡосаҡ ашты. Яңыча өмөт, яңыча арзу, толып ташҡан ишенч ва ғәйрәт белән башланған гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халыҡ радиостанциясының таң садасы программасы.